0: тақтың дөвжілі дәлі, чейнан бағыр нәнлімі чызғын жоқсы еуізіна, лецін дейнің цанба, ғани көбіргі цанба дұңойына, лұлсон күйдеш жәліңра цанба ғаниба, ғымшынық жөне семжайын. Дина дәріңгі лұлсон күйдеш жәліңгі цанба дейнің көбіргі сүйонуғы ғаланғызын енжіна, тал хума намжы, Jinkim Korea Songstubge Ndiki Jisung Sikunu, Langzin the Musgin, Langzin the Chola, Dancy Beer, Gumjunijina Nishtung Nirnagalon, the Wurjung Solon Torgung, Jinkim Simjigalang, the Nish Jinkim Rugag, Chilin, the Lobjung Dali Ramjim Simjigal Homaga, Lamni Lang Lincoln, Gen Jamujai, Tartanjina, Ta Yushu Wurgrang Song Kil, Yushu Jung Chir. Тани затангтанг нагли шапсы тэгнийндана ликан ерсин юг. Тани галага дэрэнгэлэй циндавжиады чу жинкам ргуага чилиндав жангнуг нюнга нямнангтанг суурда юн та жачил хобчгунаамбан цунувшиана ян чу ранг-ранг паса паил зарзы гартанг дэва шиби та жинкам коригэнда сунгшчу вийчуг ндахира тани жиндэнг цуцин дичуг лаглан нямнангта зоян шиги Sagogu, Shigogu, Tazutoni Kabdaijin, Taga, Tamba, Niva, Gramchen, Sony, Simdrag, Tambandin, Ayang, Jachi, Nyankanamba, Musil, Jachi, Chimdanambazo, Ozu, Shayig, Shayin, the Togo, the Tangangan in Salon Jongur, Ranga Chimsung, Ramaz, Tambuz, Chikitangog, Dikorg, Jalam Somigs, Jetty, Yangacho, Kabda, Ramsgi, Juyet, Tina Tirangalits, and Dinan, the Gordusip in Nantun. Дарг дейгіз ина чуху капсуғ замчей намаг ғовчулы ина дыртавыз ритагы жачи нянку намбазу ин ранрангар гакан шерсуотан хтамби че намбаг ранг жиг ргавара, жуа, мива ранг акарг елангу ки чазг майо на янсчиг маннигы шиг нюнзин зыг че намбаг нянэра марачар ян ранг акарг самсуғын тасуғ дисуг ковжу каштарды ngachuga лецин татум кангар калымды шигжура дани дэрнг цанба сосуб жалидали нантын датага Nyamlin, Nantan Data, Nyamchuka, Nyanjutan, Shortan, Soy Tuni, Nyamlin's Yunjutagayan, Arivas, Shurashan, Utay Yatana, Tartatirangali, Tindi, Tamba, Tangbu, Tosun Kuja, Shalanga, Tanchong, the Natur, Nisiju Yet.
1: Tambi, Song Tirina, Kaitan, Lovin, Dentuja, Lam Tuyun.
2: Tambir song tigrena, chloame bi, lord of jer, shopayon.
1: Tambir song tigrena, gobr gavi, damuka, jacherio.
2: Tambir song tigrena, a river conwe, hwasim jer, juin hung yol.
1: Hosu, keep jig shalom.